0: XYZ with Eric Zachary. Friday is finally here, which means that Audrey can continue singing all the annoying songs she has during the week on her own time.
1: Sing what the song. Heck?
0: Sing what do you mean, song. What the heck?
1: Okay, so you guys know in Nightmare Before Christmas when they go, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la
1: la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: Okay.
0: XYZ with Eric Zachary. The Friday show is on.